0: Darpa, une émission d'actu des luttes.
1: Naba Dendiwar Stum et Breiza Gillechal.
2: お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。